0: here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is TSO on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

Contrix og Golden Mega Nice på Radio ABC. Lige nu, 20 år tilbage i tiden, her er det Nelly Furtado og Mania.

0: Talk to You fra hollandske Another sammen med 54 Ultra Make Nice Babies og Nelly Furtados udødelige klassiker Manny, der var det også lige før.
1: Please, please, please.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.